翻到嚟最后尾一个部分嘅音乐爱不停，要放眼世界，有时唔需要打开我哋嘅眼睛，眯埋我哋嘅双眼，打开我哋嘅耳朵，用心聆听，反而可以俾到我哋睇到呢个世界，用肉眼睇唔到嘅本相嘅。